Och i natt så är det brittisk musik som står på agendan. En inspelning med BBCs symfoniorkester och dirigenten Zachary Oramo. Det kommer att bli Edward Elgars älskade cellokonsert och ett lite ovanligare verk av Gustav Holst, The Cloud Messenger, för kontraalt, symfoniorkester och kör. Det blir det lite senare, men konserten inleds med ett verk av Jonathan Harvey, en brittisk kompositör som levde ända fram till 2012. Och vi hör hans verk Tranquil Abiding.

Från Harveys verk Tranquil Abiding slutade i ett glittrigt diminuendo. Det var BBCs symfoniorkester och Sakari Oramo som stod för musiken. Och nu ska vi få höra cellisten Senja Romokainen spela Edward Elgars cellokonsert.

Edward Elgars cellokonsert slutade som den började, i mörker. Ibland så kallas den för cellokonserternas requiem. Och här var det Senja Rummukainen som var solist med BBCs symfoniorkester och Sakari Oramo. Ett extra nummer står näst på tur av Kaija Saariaho.

Ett extra nummer här av Kaija Saariaho. Hennes andra Papillon spelades av Senja Rummukainen. Och nu ska orkestern få sällskap av kontraalten Gestandy och BBCs symfoniska kör i Gustav Holsts The Cloud Messenger.

The Cloud Messenger av Gustav Holst. Det var Just Dandy kontra allt som var solist. BBCs symfoniska kör sjöng och BBCs symfoniska orkester spelade under ledning av Zachary Oramo. Och med det så är nattens konsert slut, men vi fortsätter med lite mer musik av Edward Elgar.

En av Edvard Elgars stora hits, Salut d'amour. Det spelades här av en trio bestående av Moshe Hammer på fiol, Tsuyoshi Tsutsumi på cello och William Tritt på piano. Och nu ska vi höra den brittiska pianisten Paul Lewis spela musik av Franz Schubert.

Det var den brittiska pianisten Paul Lewis som spelade Franz Schuberts stora fantasi i C-dur som heter Wandererfantasi. En inspelning från 98 i Guildhall. Och du lyssnar på Notturno här i Sveriges Radio P2 och vi fortsätter med mer musik.

Festlig musik av Carl Philipp Emanuel Bach. Hans Magnificat i D-dur. En ensemble från Norska radion med Oslos kammarkör, Norska radiosymfonikerna och Alessandro De Marchi. Var det här. Solisterna kan du hitta på vår hemsida, Sveriges Radio P2.

Stockholms konserthus huspianist. Stefan Lindgren var det här som spelade en pianosonat nummer 9 i B-moll av Carl Czerny. Har du tagit pianolektioner någon gång i ditt liv så har du nog fått spela någonting av just honom. Nu musik av Mozart.

Vi hörde overtyren ur Mozarts opera, en leveringen ur Seraljen. En leveringen är ju inte ett ord man använder särskilt ofta idag, och jag var faktiskt tvungen att kolla upp vad det betydde. Det betydde alltså brudrov. Och här var det Norska radions orkester under ledning av Milan Horvath som spelade.

Ett instrument som man inte hör varje dag i P2. Det här var Komale Akakpo som spelade instrumentet cimbalom, en foliaste España. Nu en tonsättare som är ett nytt namn, åtminstone för mig, Johan Georg Pisendel.

En sonat för orkester i C-moll av den tyske tonsättaren Johann Georg Pisendel. Här var det polska orkestern Kore som spelade under ledning av Andrea Bucarella. Nu musik av Ralph Vaughan Williams.

En madrigal för kör med namnet Silence and Music av Ralph Vaughan Williams. Det var BBC Singers som sjöng under ledning av Bo Holten. Nu mera brittisk musik av Malcolm Arnold för blåskvintett.

Musik för blåsarkvintett av Malcolm Arnold. Three Shanties, och de hade titlarna What Shall We Do with the Drunken Sailor, Boney Was a Warrior and Yo-Ho and Blow the Man Down. Det här var Ariot-kvintetten som spelade. Och nu musik av Smetana.

En bohemisk souvenir i form av en polka. Det hade Bedrich Smetana skrivit och Alexandra Trusova spelade piano. Alldeles strax slår klockan 6 och nattens notturno är över, men vi firar en 150-års jubilar som sista programpunkt. Maurice Ravel.

0: BBC Philharmonic avslutade nattens Notturno här med Maurice Ravels Alborada del Grazioso ur verket Miroir. Och med det så säger jag som heter Julia Sjöstedt tack för mig, och jag vill lämna över till gänget i Växjö och Klassisk morgon. Jag hoppas att du får en fin dag.
1: God morgon. Den tvåårige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun hittades i natt av den omfattande sökinsatsen. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. När pojken hittades hade han varit försvunnen i 13 timmar. Flera hundratusen personer i Sverige har fått diagnosen förmaksflimmer när pulsen stiger snabbt och hjärtat rusar. Men köerna till behandling är långa i de flesta regioner i landet. I Västerbotten nu drygt 1,5 år. Och Carina Brorsson från Åre valde att åka till Danmark för att få snabbare vård.
2: Jag fick lite panik för jag fick liksom en chock av att det var något problem med hjärtat.
3: Beskedet om att hon måste vänta i 1 år på behandling vid universitetssjukhuset i Umeå gjorde henne deprimerad. Och Carina är inte ensam. Mer än 300 000 personer i Sverige har drabbats av förmaksflimmer. Det finns effektiv behandling, men köerna är mycket långa på flera håll i landet. Enligt EUs direktiv om patientrörlighet kan EU-medborgare söka vård i andra EU-länder och få ersättning från hemlandet om behandlingen godkänns. Carina Brorsson i Åre fick tipset om vård utomlands av en god vän, och hon kontaktade en privat klinik i Danmark. Dit var hon välkommen efter en knapp vecka. Och nu har livet vänt för Carina.
2: Nej, men nu var jag ju bra, tycker jag.
3: Men hjärtspecialisten Anders Englund, som har arbetat med flimmervården i mer än 30 år, oroas över utlandsvården av förmaksflimmer.
4: Man har ju alltid sagt att ja, Sverige är så duktiga på sjukvård så vi borde kunna exportera sjukvård. Men det som sker just nu är ju precis tvärtom. Vi exporterar patienter, och det är ju inte alls bra på sikt.
1: Hjärtspecialisten Anders Englund, reporter Anna Larsson. Förra året var ett bottenår för fredsbevarande insatser i världen enligt en rapport från Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, SIPRI. Knappt 79 000 personer var stationerade i internationella fredsbevarande insatser i slutet av förra året, och det är det lägsta antalet på minst 25 år enligt SIPRI. Och skälen är bland annat bristande finansiering och geopolitiska spänningar. Både Försvarsmakten och civila myndigheter satsar stort på MC-ordonanser, alltså kurirer som på motorcykel ska köra ut viktiga meddelanden om det blir svåra kriser eller krig. Det är frivilliga motorcykelkåren som ska utbilda förarna åt civila myndigheter, och där är Anders Liljestrand instruktör.
5: Här har vi en motorcykel, den 700 kubik. Den har packboxar för att vi ska få med oss grejer.
6: Anders Liljestrand visar en av de motorcyklar som frivilliga nu utbildas på utanför Skövde. I kriser eller krig då varken el eller internet fungerar ska de kunna leverera olika slags meddelanden på MC åt civila myndigheter. Och frakta reservdelar till exempelvis räddningstjänsten vid skogsbrand.
5: Fördelen för oss med motorcykel är att vi kan ta oss fram även om det är trafikstockningar eller det ligger träd över vägen eller så. Vår nackdel är att vi får inte med oss några större grejer då.
6: Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser.
1: Reporter Henrik Damberg. I Turkiets huvudstad Ankara stormade turkisk polis igår oppositionspartiet CHP:s högkvarter efter en flera timmar lång konfrontation mellan medlemmar ur CHP och partiledningen som utsätts av en domstol, det här rapporterar AFP.
7: Konfrontationen blev våldsam och polisen använde gummikulor och tårgas mot anhängarna som samlats utanför högkvarteret. Valet av Özgür Özel till partiledare 2023 av kongressen ogiltigt förklarades av en turkisk domstol i torsdags, och domstolen återinstiftade samtidigt den tidigare ledaren Kemal Kılıçdaroğlu. Sedan dess har Özel varit kvar i partihögkvarteret, och med stöd av majoriteten av medlemmarna hade många samlats utanför byggnaden för att protestera mot domstolens beslut. Özel själv säger att stormningen av partihögkvarteret är en del av president Recep Tayyip Erdogans plan för att vinna nästa val.
1: Reporter Sofia Sofranjado. Imorgon röstar riksdagen om ett förslag som skulle befria vattenkraften från flera nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå, detta för att behålla effektiviteten. Vänsterpartiet och Miljöpartiet kommer att rösta nej och även Centerpartiet är kritiskt till förslaget. Men Socialdemokraterna ger i allt väsentligt stöd till förslaget som väntas röstas igenom med stor majoritet. Ekonyheter denna morgon, jag heter Gunilla Hansenberg.
8: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Den italienske 1600-tals tonsättaren Luigi Rossi komponerade två stycken operor. Och i den ena, Orfeo, finns det en aria som heter Lasciate Averno. Det är över den arian som Luigi Rossi har komponerat sin fantasi för sex stråkar som vi hörde Le Concert de Nation spela under ledning av Jordi Savall här i inledningen av Klassisk morgons musikmix i P2. Jag heter Martin Ekeholm och det är jag som mixar musiken som är vald av Simon Bong. När jag tittar lite längre fram i dagens låtlista ser jag bland annat en dagdröm, en vaggvisa och ett stycke naiv musik. Nu närmast blir det dock musik av Joseph Haydn som inte bara var kompositör utan också en duktig violinist och klaviaturspelare. I sin dubbelkonsert i F-dur komponerade han sina två huvudinstrument. Och här är den andra satsen med David Nebel och Melody Jao som spelar tillsammans med Kamrata Schweiz och dirigent Howard Griffiths.

Du lyssnar på Klassisk morgons musikmix. Information om musiken som spelas hittar du i låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon. I appen Sveriges Radio kan du också se vad som spelas just nu.

klassisk morgons musikmix. Du hittar fler musikmixar i appen Sveriges Radio. Sök på en mix av musik.

Sopranen Marianne Mellnäs och radiokören sjöng Kyrie, som är den första av August Södermans 7 andliga sånger. Och Erik Eriksson var dirigent. Det här är Klassisk morgons musikmix i P2, och vi ska fortsätta med den ungerske tonsättaren Franz Liszt, som var känd för sina tekniskt svåra och utmanande pianokompositioner. Men här spelar Shatya Bunyadishvili ett av Franz Liszts mer avskalade och spelbara verk, Wiegenlied, vaggvisa.

Var det här musik som du tyckte om? Då vill du säkert veta vad det var. Då rekommenderar jag ett besök i låtlistan som du hittar på webben. Sverigesradio.se/klassiskmorgon.

La Voce Strumentale med dirigent Dmitri Sinkovski spelade Not in this world av den ukrainske tonsättaren Sergej Achunov. Klassisk morgons musikmix i P2 med mig Martin Ekeholm avrundas med In Paradisum ur Gabriel Faurés Requiem.

Du får en canzone, en elegi av Samuel Barber av mig här. Shane Bayeux var det och Adam Walker som spelade den på flöjt och piano. Och du får en skön, hel, lång morgon fylld av klassisk musik här i P2. Välkommen till denna annanda pingst, som det ju faktiskt är. Jag heter Pernilla Eskilsdotter, Elina Rapp är också här och lyssnar tillsammans med oss.

Jean Francex har gjort ett musikstycke. Vi hör en liten bit här med Academy of St. Martin in the Fields med solist Albrecht Mayer. Varje sats i det här verket lyfter fram en speciell blomma, en växt som slår ut just vid en viss tidpunkt, som man liksom följer dagen med solen och hur olika blommor öppnar och sluter sig vid olika tidpunkter. Blomsteruret har han kallat det för. Här i Växjö så är det en strålande senmajmorgon och jag öppnar både fönster och dörrar på vid gavel, så dina tankar och musikönskningar kan fladdra fritt in och ut här i programmet. Så häng med oss fram till 10. Klassisk morgon @sverigesradio.se är en väg in. Klassisk morgon @sverigesradio.se eller telefon eller mess till 0470 72 60 67.

Jonathan Slatto och Martin Kvist Hansen i Notorno av Tekla Gribel Vandal. Hon är cellist från början, men hon kommer inte att spela här, även om hon har spelat sedan hon var så där en 5 år. Här har hon komponerat som så ofta. Hon var den första kvinna att någonsin vinna 3 stora filmpriser, Oscars, Golden Globe och BAFTA, som ensam tonsättare för musiken till filmen Joker. Jag tänker på isländska Hildur Gunnadottir. Här är ett litet stycke som heter Bæk på isländska. Betyder ungefär gård eller ett litet hem.

Man kan säga att det finns två. Symfoni nummer 4 av Sergej Prokofjev med 15 års mellanrum. För när Prokofjev tog tag i symfoni nummer 4 efter andra världskriget så

0: Mendelssohn sång utan ord. Och nu dags för en omvärldskoll. Ekot på en minut med Gunilla Hansen-Bering.
1: Den 2-årige pojke som varit försvunnen i Nyåker i Nordmalings kommun sedan igår hittades i natt i den stora sökinsatsen som pågick. Pojken var lite nedkyld men mår bra och har fått sjukhusvård. I Kongo Kinshasa har nu över 900 misstänkta fall av Ebola identifierats enligt Världshälsoorganisationen. Enligt Kongo Kinshasas hälsodepartement har 204 personer dött i utbrottet. Försvarsmakten har beställt 1000 nya motorcyklar till sina MC-ordonanser, alltså kurirer som ska köra ut till exempel viktiga meddelanden vid svåra kriser eller krig. Även civila myndigheter satsar nu på MC-ordonanser. Imorgon väntas riksdagen rösta igenom ett förslag som skulle befria vattenkraftet från fler nya miljökrav. Tidöpartierna vill att miljöprövningen av svensk vattenkraft ska ligga på EUs lägsta nivå för att behålla hög effektivitet. Men delar av oppositionen kommer att rösta nej.
2: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. Tioväxlad italiensk cykel eller ej. Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg. Första maj. Olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

kan man kalla ett spanskt slutakkord, eller hur? Milos Karadaglic spelar Sevilla av Isaac Albéniz ur hans första spanska svit. Ursprungligen pianomusik, men här då för gitarr. Hörrni, vad många de är nu som ska ut i livet, tar steget över den där livströskeln, är klar med sin utbildning och ja, antingen vidare till nya utbildningar eller till att söka jobb. Vad vore väl bättre än att ge bort ett musikstycke i examenspresent? Om du till exempel tittar i appen så har Klassisk morgon varje morgon en rubrik, och idag är rubriken just examenspresenten. Så sätt igång dina tankar. Fundera på vad skulle man kunna ge bort för ett musikstycke i examenspresent. Jag tycker det är helt ypperlig present. Någonting musikaliskt som man kan ta med sig ut i den nya verkligheten. Berätta vilket klassiskt stycke, varför och kanske om du vill rent av till vem du skulle vilja ge den här musiken. Inte nödvändigt, men om du har någon speciell som du skickar med det till. Den alkas examens och studenttider, och uppdraget vi öppnar veckan med är: vad skulle du ge bort för musikstycke i examens present? Du kan skriva en kommentar. Vi har skrivit om det här på Klassisk morgon på Facebook. Så skriv en kommentar där eller e-post till klassiskmorgon@sverigesradio.se.

0: Och det här är Maurice Ravel. Det är Arcanto-kvartetten som spelar andra satsen ur Ravels stråkkvartett. Som sagt, telefonnumret till oss 0470 72 60 67.
1: Hejsan, jag heter Karl Eklund och bor i Hägersten. Och jag skulle jättegärna vilja höra ett stycke som heter Dim Little Island av en engelsk tunt. Och det är filmmusik. Det är en underbar låt. Det är fantastiskt att få lyssna på den.

Martin Hindmarch var tenoren som var solist här med BBC Philharmonic Orchestra och Roman Gamba dirigent. The Dim Little Island som Ralph Vaughan Williams gjorde musik till en dokumentär berättelse från 1949 utgår ifrån fyra olika personers olika perspektiv och upplevelser av dåtid, samtid och framtid i Storbritannien 1949. Framtid 2026 är det nu och i Storbritannien är det ledig dag just idag. Spring Bank Day kallas det för, och kollade lite, sökte på det och hittade bilder och så. Och tittar man på just bilder från Spring Bank Day på nätet, då blir det väldigt, väldigt mycket sköna picknickutflykter och sällskap i gröngräset. Men också verkar det vara många lokala traditioner och seder, en del tävlingar eller lekar eller byfester och sådär på olika håll i landet. Spring Bank Day, ledig dag där, men inte här.

Lappländska jojkar, en av dem, Ester Mäge, tonsättaren, Marcel Worms spelade.

Några danser av Peter Tchaikovsky med BBCs skotska symfoniorkester med dirigent Albert Schoen. Och klockan är strax 8. Det här är Klassisk morgon i P2 med mig, Pernilla Eskilsdotter. Och strax ska Julia Fischer, violinisten, få uppfylla en önskning från er. Här närmast ska Alice Sarraot, pianist, få spela ur Edvard Griegs lyriska stycken. Det lilla fina stycket som heter Trolltåg. Och det faktum är att man ser spår av troll på väldigt, väldigt många håll i grannlandet Norge. Där finns ju Trollväggen, en enorm klippvägg. Och där finns fjället Torghatten som har ett stort hål rakt igenom sig. Som sägs ha fått det där hålet när ett troll sköt en pil rätt genom berget. Och så finns Dovrefjäll där trollkungen enligt sägnerna bor. Och Trolltunga, en klippa som sägs vara just en förstenad trolltunga, blev så i solen eftersom troll inte tål dagsljus. Och vad trollpicken är, ja, det kanske jag inte behöver förklara närmare.

Zigeuner Weisen heter detta briljanta stycke av Pablo de Sarasate. Julia Fischer, fiol, tillsammans med pianisten Milana Czernjavska. Men hur går det egentligen? Jag tyckte vi hade en sån bra deal att ni skulle föreslå musik som examenspresent. Jag behöver inte komponera själv, behöver inte spela själv, men jag tänker att det kan väl vara jättefint att ge bort ett stycke musik som den som tar examen nu i dagarna ska ut i livet, ett nytt kapitel, kan ha med sig, ta intryck av och upplevelser kring och minnas tillsammans med. Föreslå musik. Klassisk morgon, snabela@sverigesradio.se. Musik som man skulle kunna ge bort i examenspresent. Men gör den nu så kan vi återkomma till det om någon halvtimme. Klassisk morgon, snabela@sverigesradio.se. Jag tycker det är en jättebra idé. Tycker inte du det?

0: Det tyska symfoniorkestern med Lukas Borowitz som gett sig på svensk symfoni här, nämligen Hugo Alvéns första. För det också Darius Milhaud kammar symfoni nummer 1 med Bordeaux Aquitaine nationalorkestern. Så ska vi få lite omvärldskoll här med Gunilla Hansen-Bering på Ekot.
1: Regeringens förslag om en tillfällig skattesänkning på 3 kronor liten för bensin och diesel får kritik. Svensk Näringsliv anser att en alltför ryckig finanspolitik försvårar förutsägbarheten och gör att nödvändiga investeringar för att uppnå uppsatta klimat- och miljömål skjuts upp eller uteblir. I Turkiets huvudstad Ankara stormade igår polis och oppositionspartiet CHP:s högkvarter, rapporterar AFP. Agerande tros vara en del i president Erdogans försök att stärka sin makt och försvara oppositionen. I torsdags ogiltigt förklarade en domstol partiets val av ny partiledare. I Japan har omkring 20 personer skadat efter att en man sprayat någon form av substans vid en bankomat i ett shoppingcenter i centrala Tokyo. Den lokala räddningstjänsten uppger att det har rapporterats om en lukt i samband med mannens sprayande.
2: Hyllningar.
3: Hon sjunger också skitbra. Mm.
2: Sågningar.
4: När någon vill provocera så blir jag provocerad.
2: Rabalder.
5: Och är hon lite svekfull så är hon sån i rösten.
2: Radioapparater.
6: Ja, det ska vara radioapparater.
7: Stark 4.
8: Gött.
2: Musikrevyn i P2 recenserar nyutgiven klassisk musik. Lyssna på gamla och nya avsnitt i appen Sveriges Radio.
9: Bädda, städa, tvätta, handla, laga. Och så alla måsten.
10: Ta en paus från vardagen och lyssna på Hemma i P2. Eller gör vardagssysslorna lite mer njutbara med musiken som sällskap.
9: Hemma i P2 är med dig igen i din radio eller i Sveriges radioappen eller på webben.
10: Måndag till torsdag 18.45 till 20.
11: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Lautenkompanie spelar symfonia ur Siroe, Re de Persia av Johann Adolf Hasse. När Händel senare gjorde opera kring samma persiske prins då, som sen blev kung, så lät han Siroe vara en väldigt ädel och rättvis prins som kämpar mot intriger och falska anklagelser och visar har väldigt moralisk styrka. Man använder liksom en historisk berättelse men omvandlar det hela till en idealbild av en god härskare. Sådana härskare som det kanske inte är så gott om här i världen.

0: Vals ur Coppelia av Leo Delibes med Lyon-operans orkester dirigerad av Kent Nagano. Kommer du ihåg det här? Anna Wallins och hennes taffel, tangentinstrumentet, klaverinstrumentet som vi pratade ju med Anna i förra veckan. Det där instrumentet som gått i arv i generationer och som hon har vuxit upp med och haft med sig då genom livet. Och som dessutom har en intressant kuriosa historik. Det var nämligen det instrumentet som de studentikosa sångerna av Gunnar Wennerberg, Gluntarna, komponerades på. Hennes mormors fars föräldrar var goda vänner med Gunnar Wennerberg.
1: Just nu så är den lite trött. Taffeln där slår ju man på strängarna underifrån, då håller den ju inte stämningen lika väl som ett modernt piano. Mm. Man kan ju fortfarande leka med den.
2: Ja.
1: Den har fått flytta in i barnens rum. När barnen flyttade ut flyttade taffeln in.
2: Hade den gjort sig bättre på ett museum?
1: Ja, jag tror det. Nu är jag på väg att flytta, så nu behöver taffeln också få flytta, gärna till ett museum.
0: Hans Christian var det som pratade med Anna i förra veckan. Och nu kommer taffeln att flytta vidare till ett nytt hem. Till sommaren så tar den sitt pick och pack så att säga. Och sin berättelse och ägarlängd då flyttar från Kållered till Uppsala. Elias Sonnek som är ordförande i Gunnar Wennerbergs stiftelse i Uppsala. Alltså till tonsättarens minne då. Hörde av sig till oss och ville hjälpa till. Och hitta ett nytt passande hem, och det tog inte många timmar så var allt det där klart. Det blir alltså Uppsala, nyinflyttade studenter som vill sjunga Gluntarna då i Uppsala får då sällskap av en nyinflyttad taffel. Den som studentsångerna Gluntarna en gång skrevs på.

den här Frédéric Chopin nocturnen nummer 15 fanns och finns i dagens morgonlåtlista. Nelson Freire spelar, men den har också kommit som ett förslag på en riktigt bra studentexamenspresent för den som tar studenten eller går ut och är färdig på universitet och tar examen nu i vår. Grattis med en nocturn av Chopin, skriver Lilleba Nordensson till oss, och lyssna och varva ner till när du känner att livet snurrar för fort. Tack Lilleba. Nu har ni kommit igång bra med förslag på examenspresenter i musiken. Är en fin tanke, känner jag, att lämna fram ett musikstycke genomtänkt. Någonting som kan hjälpa, stötta och ta en vidare ut i livet. Som Lilleba då skriver, och lyssna och varva ner till när man känner att livet snurrar för fort. Annars kan man ge bort Sång till friheten. Det tycker Ann Hammar, Björn Afzelius. Behövs i de här mörka tiderna, hälsar Ann. Eller I natt jag drömde, som Julia föreslår via Klassisk morgon på Facebook. Lite motkraft till alla krig idag. Och årstidsmässigt P.O. Summertime. Gärna med sång, men allra bäst Miles Davis tolkning om P.O. får välja. Och så Stina Palmberg Eriksson som gärna ger bort en sorglig men också ljus melodi. Precis så som livet är. Ge bort i examenspresent den här. Hopp och tröst. Den är bra att ha i ryggsäcken hela livet ut.

Säg grattis och säg det med ett leende, med smile av Charlie Chaplin. Stina, ypperligt tips till en examensfirare nu i vår och i försommarns tid. Tack, vilka jättefina förslag ni kom med här på morgonen. Musik i examenspresent, ja varför inte?

Det är Boccherini-trion som slutade med att knäppa, spela pizzicato på sina strängar på fiolerna. Stråktrio av Leo Weiner med Boccherini-trion alltså. Om en liten stund så får vi dagens upplaga av Kulturnytt, och då kommer vi bland annat att gå med Thomas Nordegren till Folkoperan i Stockholm. Vi får en recension av Nietzsche kontra Wagner på Folkoperan.

Och Johan Helmich Romans nionde flöjtsonat med Musica ad Renum går över i en symfoni av Mstislav Rweinberg.

0: symfoni av Mrs. Wau Weinberg med Birminghams symfoniorkester. Och nu är klockan 9. Du lyssnar på P2 och det är dags för Kulturnytt. Hillevi, dags för dig.
1: Här är Kulturnytt. Årets Alma-vinnare John Klossen har rest till Stockholm för att ta emot sitt pris och Kulturnytt följde med när han träffade elever på Hjulsta grundskola. 13-åriga Tatu och Ayman är två av dem.
2: Det är inte bara en bok för barn. Det kan tolkas som det. Jag tror själv att den här är en mycket djupare betydelse än det kan synas som.
3: Den informerar inte allting och låter i alla fall läsaren att reda ut själva svaret.
4: På Hjulstaskolan togs John Klassen emot som en superstjärna med fiolspel, sång och en konstutställning. Och barnen, de hade läst hans prisbelönta bok Jag vill ha min hatt. Bokens slut var ett ämne under dagen. Åt björnen upp kaninen? Och att ifrågasätta ordens förmåga att alltid tala klarspråk. Det var även så han själv började skriva när han i tredje klass skrev en spökhistoria istället för att följa lärarens instruktioner.
5: Be very suspicious of language. I always have been, but I remember that thinking like, oh, I'm using their own words but on something I want.
4: Han vill uppmana sin läsare att vara misstänksam mot ord och utforskar vad som händer när orden den vuxna läser inte är sanna, men bilden barnet ser är det.
5: The pictures have to tell the truth in a story in a picture book like that, but the words get interesting when they begin to be incorrect. I think it's cathartic for kids to see that the pictures are their property, and when the text is wrong deliberately, the kids are suddenly correct and the adults are there reading them the words, but they're not right.
1: Reporter var Tanja Ulriksson. Jonas Karlsson som Nietzsche är aktuellt på Folkoperan i Stockholm i deras koncept 90 minuters monolog med operamusik. Thomas Nordegren var på urpremiären.
6: Nietzsche kontra Wagner är en nyskriven opera om den kanske mest dramatiska vänskapen i europeisk kulturhistoria. Jonas Karlsson är lysande övertänd som den neurotiske Nietzsche på Folkoperan. Det är 1868 som den 24-årige Friedrich Nietzsche uppsöker sin stora idol Richard Wagners alpvilla. Bromansen leder till att Friedrich helt enkelt flyttar in hos Richard och hans imposanta fru Cosima, dotter till Franz Liszt, en annan av tidens superstjärnor. Nietzsche hyllar Wagner närmast devotiskt i sina böcker, men 8 år senare kommer brytningen med idolen och fadersgestalten. Nietzsche kritiserar Wagner för nationalism, germanism, kristen mysticism, antisemitism, kändiskult och ett gränslöst självförhärligande.
7: Jag såg de idéer som ni hjälpte klä honom i och världen ska veta att jag föraktar dem.
6: Det är en tät, fin text av Joakim Sten som Tobias Thorell regisserat där man dock överbetonar skrönan om det stora sveket att Wagner skulle ha spridit rykten om att orsaken till Nietzsches migrän och blindhet skulle vara manisk masturbation.
7: Jag är ett öde.
6: Folkoperan har hittat ett snyggt format för kortopera, en kombination av stand-up, monolog, kul scenografi och intellektuell skärpa. Men att klämma in 24 best of Wagner, Liszt och Bizet blir lite snuttifierat. Man vill höra mer av musiken. Gott så.
1: Recensent var Thomas Nordegren. Fjord, en film som utspelar sig på den norska landsbygden, tog hem guldpalmen på Cannes filmfestival som avslutades i helgen. Björn Jansson, vad är det här för film Fjord?
8: Ja, det handlar om en uppslitande kulturkrock där 5 barn hamnar i kläm mellan föräldrarnas konservativa kristna värderingar och det norska samhällets syn på barnuppfostran. Familjen där pappan är från Rumänien och mamman norska flyttar tillbaka till hennes barndomstrakter och allt är bra tills gymnastikläraren upptäcker röda märken på en av flickornas kroppar och slår larm och det hela eskalerar. Föräldrarna beskylls för aga och barnen tas om hand. Och man kan väl säga att det norska barnevärnet som ska ta tillvara barnens rätt inte skönmålas i filmen. Filmen är gjord av den rumänska regissören Christian Mungiu och i huvudrollerna ser vi norska stjärnan Renate Reinsve som mamman och Sebastian Stan som pappan och den amerikanske skådespelaren, han föddes i Rumänien.
1: Var det rätt film som vann då?
8: Ja, det var en liten överraskning måste man ändå säga, men en film som engagerade med sin närhet. Bland filmer som skildrade krig och konstnärer som det fanns gott om i tävlan så var det här en film om en familj som drabbas av en kris. Och det var både en enkel och komplex film, lite väl enkel i handlingen ibland kan jag tycka, men med en komplex fråga som ju väcker debattlust.
1: Och filmen Fjord har svensk koppling.
8: Ja, en av de stora rollerna har Lisa Karlehed som spelar den närmaste grannen till familjen. Och hon tar efter ett tag över som familjens advokat. Och så är filmen samproducerad av Film i Väst.
1: Tack Björn Jansson. Nu tillbaka till Klassisk morgon. Och du Pernilla har fått en intressant fråga från en lyssnare.
0: Ja, men det har jag, Hillevi. Jag har fått en fråga om någonting suggestivt, intressant, något nytt och kanske ovanligt. Det är Ylva som vill att jag ska plocka fram något sånt till henne. Jag funderar en stund på det, så kör vi ordinarie låtlista här i början. Så återkommer jag till något suggestivt, intressant och lite ovanligt.

Anthony Rolf Johnson tillsammans med pianisten Graham Johnson i A Moon of My Delight av Lisa Lehmann. Och vi fortsätter med klassisk vinsk kapriss à la Fritz Kreisler.

Lika fint på en måndag och lyssna till Säterjäntans söndag som det hade varit igår. Kungliga Filharmonikernas stråkar leddes här av Magnus Eriksson. Ett stycke av en på sin tid inte bara i Norge utan på många håll världsstjärna, megastjärna, Ole Bull. Ja, herrarna som ska få sjunga manskör här, de kan säkert berätta mer om Ole Bull-normen som de är. Men vi har bett dem att sjunga istället.

Christiania manskör med Marius Sjölås, dirigent. Texten är gjord av John Paulsen, Norr fjorden är blåner, och Alfred Paulsen gjorde tonsättningen. En jättefin majmorgon här i Växjö. En riktigt, riktigt klar blå himmel och strålande sol och lite vind i lövverken här utanför på träden i Växjö. Ylva Axelsson lyssnar på oss en stilla morgon i Varnhem. Lyssnar som vanligt på ert fina program, skriver Ylva. Tack för det. Och så kommer det då funderingarna som Ylva har där hemma. Jag önskar få höra något suggestivt som jag inte redan känner till. Jag tycker mycket om Bolero av Ravel, skriver Ylva. Och Spiegel im Spiegel av Arvo Pärt. Men nu skulle det vara intressant att få höra något för mig nytt och kanske ovanligt. Välj ni, fria händer. Hälsning från Varnhem, hälsar då Ylva Axelsson. Med detta uppdrag som både är så kittlande härligt men också klurigt och svårt. För jag vet ju verkligen inte vad Ylva känner till och inte. Men jag tänkte på det där med Ravel som har ett slagverk liksom i botten hela tiden. Och så tänkte jag på Spiegel im Spiegel då, som du gillar också, Ylva. Och så kanske också kom jag från det här Alfred Paulsen-stycket När fjordarna blånar. För jag har valt ett stycke som heter Den blå timmen till dig. Johan Bridger ska få spela marimba och det här är ett stycke musik. Jag tycker i alla fall att det både är rätt så ovanligt, intressant och suggestivt. Den blå timmen av Tobias Broström.

Om man som Ylva Axelsson gillar det repetitiva och det suggestiva i Bolero, det repeterande dragen hos Arvo Pärt och Spiegel im Spiegel, då tänker jag att då passar också Den blå timmen av Tobias Broström med Johan Bridger på marimba och slagverk. Så var det väldigt passande, Ylva, att du hör av dig från just Varnhem den här veckan, eftersom strålkastarljuset i svenskt musikliv verkligen är riktat mot just Varnhem nu. På fredag så invigs en ny barockorgel i Västergötland i Varnhem. Och redan på onsdag så tänkte vi att vi ska ta i Klassisk morgon och möta den som har gjort utsmyckningar som prydel den här barockorgeln i Varnhem. Vi ska möta en träbildhuggare, Torleif, som är med i Klassisk morgon på onsdag morgon.

Jesus, var kom det här ifrån? Vår låtlista tar svängar som jag knappt hänger med i just nu. Max Steiners musik med Hollywood Bowl-orkestern. King Kong var det ju. John Mauseri var det som dirigerade. Om man nu inte tyckte att Den blå timmen var suggestivt.

Kanarimon Cherie, den är komponerad av O helga natt tonsättaren Adolf Adam. Som jag var det som sjöng här med engelska kammarorkestern. En operett som hade premiär i mitten av 1800-talet i Paris. Och då var det en annan tonsättare som dirigerade, nämligen Jacques Offenbach.

0: Voices 8 sjunger The Sacred Veil av Eric Whittaker. Och blockflöjten tidigare i musik av Jacques Martin och Teter, det var Dorothy Oberlinger. Alltså jag säger det en gång till, alltså det är så strålande morgon här i Växjö. Hans Christian, hur har du det i Kristianstad?
1: Jo, men det är fint här. Solen, den skiner även här faktiskt.
0: Mm, skönt att höra. Mm. Men hur är det på södra Irland?
1: Jo, det blir alldeles strålande fint väder där. 22 grader och sol just nu vid 10-tiden. Och det kommer bli upp mot 26 grader under programmets gång fram till lunch. Och inget regn i Bantry. Det är nämligen dit vi ska. Till Bantry House på södra Irland i Cork där.
0: Vad gör man där?
1: Där spelade man, eller ja, förra sommaren så spelade man en Haydn-stråkvartett. Och med man så menar jag Marmén-kvartetten. De spelar den sista av hans ryska stråkvartetter.
0: Mm, vad kul, det är ju en svensk primarie där.
1: Johannes. Exakt, ja. det är en brittisk kvartett med ett svenskt namn kan man säga. Sen ska vi till Mozarteum och där blir det kröningskonsert, Mozarts sådan.
0: Ja, solig förmiddag med Hans Christian från Kristianstad idag, direkt efter nyheterna vid 10. Ha det gott!
1: Detsamma.

Och ett uns av västanfläkt behövs också till den där väderleksrapporten för den 25 maj, både här i Sverige och på Irland då. Det här är Sefir av Agathe Backer Gröndal med Benjamin Engeli. Och vi slutar piano också.

0: Och det är Pavel Kolesnikov som har spelat arian ur Goldberg-variationerna av Johann Sebastian Bach. Nu Julia Brynolfsson blir det Ekot.
1: Nyheter från Ekot. Färska siffror visar att få röker i Sverige, men samtidigt har snusandet ökat.
2: Färre än 5% av svenskarna röker regelbundet. Men andelen kvinnor som snusar har tredubblats sedan 2007. Det visar en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Sedan 2003 har andelen dagliga rökare minskat från 16 till 4,8%. Trots det använder 3 av 10 svenskar någon form av nikotinprodukt eftersom snusandet har ökat kraftigt de senaste åren. Att klart fler nu snusar kopplas bland annat till det vita snusets stora genomslag, särskilt bland yngre kvinnor.
1: Rapporterade Martin Nilsson. USAs utrikesminister Marco Rubio har uppgett att ett avtal med Iran nu är nära. Uttalandet kom i samband med ett besök i Indien och vår USA-korrespondent Gina Lindberg säger att det rör sig om ett ramavtal som USA och Iran nu är nära att komma överens om. Men det är alltså inte ett slutgiltigt fredsavtal utan en överenskommelse om hur länderna ska fortsätta att förhandla. Den 2-årige pojke som försvann i Nyåker i Nordmalings kommun igår hittades efter ett långt och stort sökpådrag av personal från Försvarsmakten i natt. Det uppger polisen. Andreas Schäufele vid polisens regionledningscentral Nord.
3: Han träffades inom det sökområdet där vi letade och var vid liv med lite nedkyld och fick föras in till sjukvård.
4: Familjen är från Rumänien och har varit i Sverige i 3 veckor, skriver Expressen, som har pratat med 2-åringens farmor. De har regelbundet kommit hit i 14 år. Det blev ett stort sökpådrag i Nyåker. 13-årige Alvar Östman var med och letade.
5: Ja, jag tog som cykeln och så cyklade jag runt på alla små vägar och vid tågrälsen. Och jag sökte som i byn, alltså de flesta ställena.
6: Och hur länge höll du på?
5: Ja, men typ 4 timmar tills det var alltså massa folk som hade samlats av i byahuset.
4: Förutom frivilliga deltog personal från räddningstjänsten, Försvarsmakten, Missing People och också fjällräddare. Polisen vill inte kommentera om det finns någon brottsmisstanke, men igår fanns det inte det.
1: Reporter Anders Hjelmin i samarbete med P4 Västerbotten. Telekombolaget Ericsson flyttar sitt huvudkontor i Stockholm från stadsdelen Kista till mer centrala Hagastaden. Flytten inleds i början av 2028 och bedöms ta flera år. Och enligt bolagets vd så ska den nya platsen göra dem mer attraktiva på arbetsmarknaden. Ekot med Julia Brynolfsson.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Varmt välkomna till klassisk förmiddag idag, måndag den 25 maj. Jag heter Hans Christian Duran och tänkte finnas här med er fram till klockan 12:30 och ge er tjusig och trivsam musik. Och kanske lite spännande sådan också. Vi inledde här med musik av Michael Haydn, Sancti Dei, en fyrstämmig motett. Det var Sankt Jakobs kammarkör i Stockholm under ledning av Gary Graden som framförde denna. Och jag tänkte att vi ska hålla oss inom familjen, i alla fall en liten stund framåt. Inom familjen Haydn, det vill säga. Michael Haydns storebror, han hette Josef. Och han är väl en kanske gnutta mer känd än lillebrorsan. Det är alltid jobbigt det där att vara lillebror, jag vet själv hur det är. Josef Haydns stråkkvartetter är ju också väldigt kända. Och det vi ska lyssna på härnäst, det är hans stråkkvartett opus 33. Detta opusnummer, det är ett antal stråkkvartetter som kallas för de ryska kvartetterna eftersom att de var skrivna till den blivande tsaren, storfursten Paul av Ryssland. Han var senare tsar Paul den första. Och det var det som gav dem smeknamnet de ryska kvartetterna. Det här är den sjätte av dessa, den sjätte och den sista. En raffinerad och ganska så sångbar kvartett får man väl kanske kalla det. Vi ska till en konsert där denna kvartett ska framföras. En konsert som är inspelad i juni förra året, 2025. Vi ska till södra Irland, West Cork Chamber Music Festival. Och vi ska till ett hus där, ett stort manor house som heter Bantry House som ligger väldigt vackert vid vattnet. Där hölls denna kammarfestival och spelar, det gör Marmén-kvartetten, en London-baserad stråkkvartett, men som har fått eller tagit sitt namn efter Johannes Marmén. Så, nu så är det dags för denna live-inspelning ifrån 29 juni förra året. Josef Haydns stråkkvartett opus 33:6 i D-dur. Varmt välkomna till klassisk förmiddag.

Applåder här för Marmén-kvartetten. Det här är en inspelning ifrån West Cork Chamber Music Festival i juni 2025. I södra Irland, inspelad i Bantry House i Bantry. Och vi ska fortsätta med mer live-inspelad musik som vi har fått ifrån våra kollegor inom det europeiska Broadcasting Union, EBU. Nu ska vi till Mozarteum i augusti förra året för att lyssna på Mozarteum-orkestern i Salzburg som ska spela för oss. Och vad passar bättre då än att spela musik av Wolfgang Amadeus Mozart? Det blir en pianokonsert. Pianokonsert nummer 26 är det vi ska få höra. Den skrevs eller var färdig 1788 och fick sedan namnet Kröningskonserten, denna pianokonsert. Och det var inte av Mozart själv som den fick detta namn, utan detta var eftersom att Mozart vid 2 år senare, vid kröningen av Leopold den andra som den kejsaren av det heliga tysk-romanska riket, blev krönt. Vid denna kröning 1790 i Frankfurt så spelade Wolfgang Amadeus Mozart sin konsert komponerad 2 år tidigare. Efter detta så har den kallats just kröningskonserten. Nu är det som sagt en liveinspelning ifrån Mozarteum i Salzburg med Mozarteum-orkestern. Dirigenten och solisten, det är Sorita Kyohei.

Applåder för Mozarteum-orkestern i Salzburg och dirigenten och solisten Kyohei Sorita som var solisten här i Wolfgang Amadeus Mozarts pianokonsert nummer 26 i D-dur, den så kallade kröningskonserten. Det här var en inspelning gjord förra sommaren ifrån Mozarteum i Salzburg. Du lyssnar på kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk förmiddag med mig, Hans Christian Durán. Härnäst så blir det musik av Hildegard of Bingen i en lite annorlunda arrangemang. Det är hennes antifoner Caritas Abundat. Det är en sångensemble, en a cappella-grupp som är skapad av Voices 8 Foundation. De har lite samma ideal kan man höra här. Arrangemanget av denna antifon, det är gjort av Nancy Grundahl och ensemblen, den heter Lyra.

Caritas Abundat av Hildegard av Bingen, en antifon. Vi hörde sångensemblen Lyra framföra den. En helt ny skiva utgiven i år med denna ensemble. Arrangemanget gjordes av Nancy Grundahl. Nu en violinsonat av den brittiska kompositören Hugh Watkins. En kompositör som verkligen har seglat upp på sista tiden. Hugh Watkins föddes i Wales, i södra Wales 1976, och är både kompositör och en framstående pianist. Han har skrivit verk i många format, men det kanske framförallt kammarmusiken som har gjort honom känd. Han har hörts på de stora konserthallarna och i olika radio- och tv-medier världen över, framförallt kanske i Storbritannien just. Det vi ska höra härnäst är hans sonat för violin och piano, och han spelar själv piano i den här inspelningen. Även den från en skiva som kom ut i år. Skivan Reflections. Så här hör vi Hugh Watkins vid pianot och Tamsin Whaley-Cohen på violin i en violinsonat komponerad av Hugh Watkins.

Hugh Watkins violinsonat har vi hört här, komponerad 2017. Det var Hugh Watkins själv som var pianisten här. Och violinen spelades av Tasmin Whaley Cohen. Hugh Watkins, kompositören ifrån södra Wales, var alltså detta. Och vi ska stanna kvar i Storbritannien, men ta oss tvärs över till Suffolk, som ligger på östkusten av England. Och det vi ska lyssna på nu, det är en svit som heter just Suffolk Suite, komponerad av Doreen Cowithan, komponerad 1964. Ett orkesterverk som var tänkt att spelas av ungdomsorkester, i alla fall vara tillgängligt för dessa. Det här är musik inspirerad av just detta landskap Suffolk i östra England, ett kustlandskap. Och vi har tydliga brittiska influenser från både tonsättare som Vaughan Williams och från Walton, men med ett annat uttryck. Det är nästan som en landskapsmålning det vi kommer att höra. Denna sviten består av flera kortare satser som får oss att besöka på olika ställen i detta landskap. Till exempel det mäktiga naturreservatet Orford Ness, precis vid kusten. Sen kommer det dansas en Suffolk Morris, ni vet den här brittiska folkdansen Morris, där de har speciella kläder, de som dansar. Och så slutligen den sista satsen, där är vi vid Framlingham Castle, en stor fästning snarare än ett slott kan man väl säga i just Suffolk. De som spelar här, det är London Symphony Orchestra under ledning av Richard Hickox.

Suffolk Suite har vi hört. London Symphony Orchestra under ledning av Richard Hickox spela. Musik komponerad 1964 av Doreen Carwithen, som tog oss med på en tur runt landskapet Suffolk. Du lyssnar på kanalen som heter P2 och programmet som heter Klassisk förmiddag. Och jag heter Hans Christian Duran. Härnäst en sång av Ina Boyle, Since Thou, O Fondest and Truest.

Aina Boyle är det som har komponerat denna sång för röst och piano 1924. Since thou, O fondest and truest. Det var Jan Burnside som satt vid pianot och sjöng. Det gjorde tenoren Robin Trichler. Och kände du nu att det där var en tjusig tenorröst, skulle jag gärna vilja höra mer av. Ja, då kan jag rekommendera ikväll i konsert i P2 klockan 20.00. Då sänder vi en just konsert med denna tenor Robin Trichler. Han sjunger tillsammans med Magnus Svensson vid pianot. En antal romanser. Bland annat, ja, vi hör musik av både Clara Schumann, Johannes Brahms, det blir Meyerbeer, Grieg och Frank Bridge. Ja, en otrolig blandning av tjusiga sånger. Inspelad i Grünewaldsalen, som vi sänder ikväll klockan 20.00 som sagt. Vi fortsätter nu med svensk musik, en svensk dans blir det. Algot Hacquinius är det som har komponerat musiken här, spelad av Semi Stalhammer på violin och Love Dervinger på piano.

En svensk dans av Algot Aquinius komponerad runt sekelskiftet 1800-1900. Vi hörde Semi Stalhammer på violin och Love Dervinger på piano här. En svensk dans, som sagt, flera sådana. Det blir det nu när vi ska lyssna på Hugo Alvéns orkestersvit från balletten Den förlorade sonen, som hade urpremiär 1957. Det här är en ballett baserad på berättelserna ur Bibeln om just den förlorade sonen, men satta och inspirerade av dalmålningar. Vi kommer få en gånglåt från Leksand, en polskar från Orsa och så drottningen av Sabas festmarsch. Det blir både en steklåt, en polketta och så en roslagsvår. Och så som final Gösa Anders polska med ett violinsolo där. Hela denna orkestersvit ska vi nu höra med Stockholms filharmoniska orkester under ledning av Nemi Järvi. Och violinsolisten är Karl-Ove Manberg.

Stockholms filharmoniska orkester under ledning av Neeme Järvi och tillsammans med solisten Karl-Ove Mannberg har framfört Hugo Alvéns Den förlorade sonen, eller en orkestersvit ur denna ballett. Du lyssnar på P2 Sveriges Radio och Klassisk förmiddag som finns med dig här i ungefär en halvtimme till. Från svensk balettmusik till rysk sådan. Igor Stravinsky är det som har komponerat stycket vi ska lyssna på härnäst. Och det är en suite italienne där han har sammanställt musik ur balletten Pulcinella. En ballett där inspirationen kommer ifrån Giovanni Battista Pergolesi. Så vi ska då lyssna på någon sorts barockmusik som Stravinsky har återanvänt men gjort till sin egen med rytmiker och sina egna harmoniska stycken. Det är den neoklassiska musiken som Stravinsky ger oss här. Detta är som sagt en svit som är komponerad för cello och piano i denna svit italien. Så vi ska lyssna på Martin Helmchen på piano och Maria Elisabeth Hecker på cello.

Igor Stravinskis Svit Italien. Vi hörde Marie-Elisabeth Hecker på cello och Martin Helmskärm på piano. Musik ur tonsättarens ballett Pulcinella, där han inspireras av Giovanni Battista Pergolesi. Så varför inte lyssna på musik av just honom?

0: Den är Escalante. Vi hörde London Musiki spela under ledning av Mark Stevenson. Avsluta klassisk förmiddag idag, det ska Franz Schubert få göra. Det är Florian Bösch som ska sjunga tillsammans med Malcolm Martineau. Det blir Haydn Röslein. Jag som heter Hans Christian Duran tackar för mig och tycker att vi hörs igen snart.
1: Sein Knabe in Rüslein steht.

0: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
1: I den här veckans avsnitt av Mästerverken så pratar vi om Mozarts barnsängskvartett.
2: Ja, den som han skriver medan hans fru Constanze ligger i rummet bredvid och föder deras första barn.
1: Han missar aldrig ett tillfälle att jobba, verkar det som.
2: Nej, man hör ju till och med hennes skrik i musiken.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Så här dansant och romantiskt inledde vi P2 Klassiskt denna måndag eftermiddag. Simon Bång är musikredaktör, jag heter Märet Öhman och du är välkommen att vara med oss ända fram till klockan 16. Det här var tredje satsen ur Antonín Dvořáks symfoni nummer 8 i G-dur med tjeckiska filharmonin i Prag under ledning av Semyon Bychkov. Nu ska vi få en sats ur Rosamunda-kvartetten.

Chiaroscuro kvartetten spelade första satsen ur Franz Schuberts stråkkvartett nummer 13 i A-moll, Rosamunda kvartetten.

Ur Jean Sibelius Kullervo hörde vi fjärde satsen med Helsingfors stadsorkester och dirigenten Leif Segerstam. Du lyssnar på P2 Klassiskt. Jag heter Märet Öhman och här går vi vidare med musik av Antonio Vivaldi.

Le Poème Harmonique heter orkestern och hon som sjöng, det var Eva Zajcik. Vi hörde dem i Antonio Vivaldis Nisi Dominus. Så blir det faktiskt Wienervals. Johann Strauss Wienerblut med Berlins filharmoniker och Herbert von Karajan.

Herbert von Karajan och Berlins filharmoniker i en inspelning från 1969. Så blir det musik i lite mindre format. Vi ska få höra en ballad för violin och piano av Marie Jaël. Vi hör violinisten Manon Galli och pianisten Celia Onetto Ben Said.

0: Neeme Järvi ledde Estlands nationella symfoniorkester i en sats ur Eduard Lalos symfoni i G-moll.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt med mig, Märet Öhman, ska man nu få höra en av tre sånger utan ord. En ballad av Paul Benheim. Theo Plath spelar tillsammans med Weimars stadskapell och dirigenten Jasko Sirvente.

Musik av Manuel de Falla, fjärde satsen ur hans 7 spanska folksånger, Jota. Anne Gastinel och Pablo Marquez spelade. Och vi fortsätter på det här folkmusikaliska temat, för här kommer en av Kurt Atterbergs. För här kommer en sats ur Kurt Atterbergs symfoni nummer 8 över svenska folkvisor. Stuttgart Radions symfoniorkester spelar. Ari Rasilainen dirigerar.

Charles Peebles dirigerade Ulster-orkestern i Samuel Coleridge Taylors idyll. Du hör det här i P2 Klassiskt.

En klarinettist i min närhet för många år sedan brukade värma upp inför varje repetition med några takter ur just den här tredje satsen ur Wolfgang Amadeus Mozarts klarinettkonsert i A-dur. Så till honom gick mina tankar nu. Här var det Ernst Schlader som spelade och Akademin för tidig musik i Berlin med honom. Bernard Fork heter dirigenten. Vi går vidare med Sfärenklänge av Andreas Hallén med Gävle symfoniorkester.

0: Ja, är det sfärernas musik vi har lyssnat på nu? Det här var i vilket fall Andreas Halléns Sfären klänge.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i P2 Klassiskt ska det nu bli musik av Béla Bartók. Vi ska få höra hans divertimento för stråkorkester. Le Violon du Roi ska spela under ledning av Jean-Marie Zaitouni.

Leocadia Kasperova lärde sig spela piano av Anton Rubinstein och i sin tur lärde hon Igor Stravinsky att spela piano. Men hon var inte bara pianolärare, hon var även kompositör och det är hon som har skrivit den här musiken. Andra satsen ur hennes pianokonsert i A-moll hörde vi Oliver Trindl framföra tillsammans med Berlinradions symfoniorkester och dirigenten Anna Skryleva.

Lite Wagner kan väl pigga upp så här på måndags eftermiddagen. Det här var Siegfrieds renfärd av Richard Wagner ur hans Ragnarök. Nya hovkapellet i Graz spelade och dirigenten heter Pietari Inkinen.

0: Camille Saint-Saëns fantasi för violin och harpa i A-dur. Harpisten här, Catherine Bainan, beskrivs som en extremt entusiastisk kammarmusiker. Hon har engagemang runt om i världen, flitigt anlitad. Violinisten omskrivs inte i riktigt samma entusiastiska ordalag, men han spelar ju väldigt vackert ändå. Philippe Graffin heter han. Du hör dem här i P2 Klassiskt.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

La Chambre Philharmonique heter orkestern som framförde tredje satsen ur symfoni nummer 7 i A-dur av Ludwig van Beethoven. Och det var Beethoven själv som dirigerade orkestern när den här musiken hade sin urpremiär 1813 vid ett välgörenhetskonsert till förmån för de soldater som fallit i strider mot Napoleon. Tydligen ska också Beethovens sätt att dirigera den här symfonin ha väckt visst uppmärksamhet. Han hoppade jämfota när det var dags för ett forte, till exempel. Nu ska Nordtyska radions Elbphilharmoniorkester framföra första satsen ur Johannes Brahms fjärde symfoni i E-moll.

Så här låter första satsen ur Johannes Brahms symfoni nummer 4. Nordtyska radions Elbphilharmoniorkester spelade och dirigenten heter Thomas Engelbrock. Nu blir det svensk musik, Lars-Erik Larssons Fagottkoncertino med Anders Engström som solist med Camerata Roman.

Yoko Hasegawa, Pascal Roger och Mie Kobayashi framförde tredje satsen ur Ernest Chaussons pianotrio i G-moll här i P2 Klassiskt.

Elfrida André komponerade sin första symfoni 1868 och vi hörde andra satsen ur den här med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Herman Boimer. Nu är det strax dags att lämna över till P2 på hemväg och det gör vi med ouvertyren till Gioachino Rossinis Den tjuvaktiga skatan. Så med denna uppfordrande trumvirvel ber jag, som heter Märet Öhman, att få lämna över P2-tyglarna till Erik Mjönäs som bjuder på mer musik här i P2. Tack för att du lyssnar.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och det är måndag. En måndag som går mot kväll. Som vi börjar med musik av John Bull.

Du hörde musik av John Bull, engelsk tonsättare från slutet av 1500-talet och tidigt 1600-tal. Icke att förväxla med 1800-tals tonsättaren från Norge, Ole Bull. Men det var John Bull. Och Maud Graton spelade Fantasia nummer 38. Och ännu en kväll har jag glädjen att bjuda in dig till en kväll med i den klassiska musikens värld. Och inuti den öppnar sig valv efter valv, för att låna Tranströmers ord. Det blir musik skriven av en son till två svenska utvandrare. Vi hör musik som berättar en legend från Renlandet i en liknande sagovärld som Wagner, men det är inte Wagner. Filmmusik om kärlek i stjärngalaxerna och ett stycke som målar en saga från antiken. Den klassiska musiken blir som ett samlingsbegrepp för en nästan oändlig mängd av berättelser ur tusentals år. Men nu kan jag inte lova musik som är tusentals år gammal. För att den ska ha hittat formerna för vad vi kan kalla klassisk musik, så får vi nöja oss med några hundra år tillbaka i historien. Men som sagt, motiven är ibland urgamla. Jag utlovar resor i tid och rum, men vi ska hålla oss inom programtiden och avsluta det här programmet i alla fall. Senast 6:45, men resan fortsätter in i natt. Den här i P2. Känn dig hjärtligt välkommen. Jag heter Erik Mjörnes. Det här är P2 på hemväg.

Först hörde du marschen ur Sergej Prokofievs fantasifullt C-vitaminrika titel på operan Kärleken till de tre apelsinerna. Det var Marin Alsop som ledde Sao Paulos symfoniorkester. Sen framförde Catherine Stott och Per Enoksson andra satsen ur Emil Sjögrens violinsonat nummer 1 i G-moll.

Vi hörde ett stycke filmmusik som jag har en speciell relation till på lite olika sätt. Och det går att säga mycket om det, och det har jag förvisso gjort också. Men jag tänkte på en annan sak när jag hörde det här stycket just idag. Jag tänkte på Ludvig Göransson. Nu var det ju inte musik av Ludvig Göransson som vi hörde, men det är ändå den i sammanhanget unge svensken som kom upp i mitt huvud. Under de senaste 20 åren så har engelsmannen Christopher Nolan varit en av de största filmskaparna. Han samarbetade med tonsättaren Hans Zimmer i 6 filmer under 12 år, men hans senaste filmer, de har Ludvig Göransson skrivit musiken till. Göransson ersatte alltså Zimmer som tonsättare i Nolans produktioner. Musiken vi hörde nu var John Williams Across the Stars från Star Wars-filmen Attack of the Clones. Och förra veckan hade den senaste biofilmen som utspelar sig i Star Wars-universum premiär. Och vem om inte Linköpingssonen Ludvig Göransson hade skrivit musiken till den? Och även om man inte arbetar i samma stora orkestrala tradition som John Williams, så har han sannerligen nått en unik position som filmmusikkompositör.

espiral. Toda la vida bailarás al final.

Du hörde musik av och med Daniel Melingo, Espiral. Och jag nämnde Hans Zimmers filmmusik till Christopher Nolan precis. Och angående det så var organisten Anna Lapwood på besök här i Göteborg i helgen. Hon har blivit ett ansikte utåt för orgelmusiken under den senaste tiden, även om just organister ganska sällan sitter med ansiktet utåt mot publiken när de spelar just orgel. Men med hjälp av sociala medier så har hon gett sina följare en annan insyn. Och det är ofta hennes versioner av filmmusik som hon spelar och som vi får höra. Och så här låter det när Anna Lapwood spelar Hans Zimmers musik till filmen Inception, just av Christopher Nolan.

inte det. Men här hörde du musiken, stycket Time från Hans Zimmers musik till Inception för orgel, framförd av Anna Lapwood. Inception och Interstellar, det är två, de är lite, ligger lite för nära varandra, men det ordnar sig. Du lyssnar på P2 på Hemväg.

Orchestre Padelou och Sora Elisabeth Lee framförde första satsen ur Germaine Taillefers liten svit för orkester. Innan dess hörde du The Lark in the Clear Sky, en irländsk folkmelodi, och det var McHale-trion som spelade.

Innan Niccolò Giomelli hade fyllt 25 år hade han skrivit två komiska operor, Operas Buffa, och gjort succé. Men det var som tonsättare av tragedier. Operaseria som han framför allt skulle bli ihågkommen. Det du hörde nu var Attilus Aria ur Attilus Regulus. En opera om en romersk general som mötte ett bittert öde under de puniska krigen. Joyce DiDonato sjöng tillsammans med orkestern Il Pomodoro.

Det här var en inspelning från 1963 med elgitarristen Kenny Burrell som också hade skrivit musiken Midnight Blue. Det är en bit kvar till midnatt får vi säga. Vi ska lyssna på Arvo Pärt och så ska vi ha ett kulturnytt.

0: Vi hörde Arvo Pärts Fratres i version för viola, stråkorkester och slagverk. Det var Nils Mönkenmeier som var solist tillsammans med Bambergs symfoniker ledd av Markus Porschner. Du lyssnar på P2 på Hemväg där vi får kulturnytt av Andrea Valderrama.
1: Mm. Då ska det handla om kritik som kommer mot delar av SVTs valbevakning. Och så ska vi också höra röster om en orgelinfluencer som gästat Sverige och Göteborg i helgen.
0: Just det, vi har tjuvlyssnat på lite på denna orgelinfluencer under vår första timme här i P2 på Hemväg. Men nu får vi veta mer och kanske lite grann om konserten också här i Göteborg av Andrea Valderrama i Kulturnytt.
1: Flera av SVTs valsatsningar riktade mot yngre tittare får kritik. Enligt S.Y. Klingberg, biträdande kulturchef på Svenska Dagbladet, riskerar tilltalet göra public service irrelevant.
2: Man pratar med tittarna som om de vore barn. Man känner ett behov av att dumma ner det. Jag tror att man riskerar att odla en generation som inte förknippar public service med intellektuell seriositet.
3: I en krönika skriver S.Y. Klingberg att hon tittat på SVTs valsatsningar riktade mot generation Z och kritiserar ett mönster hon ser där hon menar att journalistik byts ut mot snackiga inslag med syfte att få genomslag i sociala medier. Men SVTs nyhets- och sportdirektör Anna Kadeborg tycker kritiken missar SVTs bredd.
4: Jag håller liksom inte med om den väldigt ensidiga bild som SU faktiskt målar upp här. Bara den senaste veckan så har vi haft över 20 timmar av politik eller valrelaterat utbud.
3: Jonas Olsson är föreståndare för medieforskningscentret Nordicom vid Göteborgs universitet. Han säger att även om SVT är den nyhetsleverantör som når flest svenskar en vanlig dag så visar siffrorna att tonåringar och unga vuxna i högre grad än tidigare generationer väljer bort public service-bolagen till förmån för andra medier.
5: Om public service fortfarande vill att befolkningen ska tycka att public service är en god idé så är det nog ganska viktigt att de här grupperna också ser att public service riktar sig till dem. Det här är grupper som präglas av ett väldigt, så att säga, annorlunda beteende jämfört med äldre generationer.
1: Reporter William Thomas. Nu film.
6: Det danska coming-of-age-dramat Viktlös är en stark regidebut om kroppsideal och tonårsbegär.
7: Är det något annat jag kan göra?
8: Du är allerede riktigt gott på väg.
6: Lea är 15 år och känner sig inte hemma i sin kropp. Hon ska spendera sommaren på ett läger där träning, affirmationer och samarbetsövningar står på det dagliga schemat. Lea blir rumskamrat med den extroverta, coola och smala Sasha. Och hon ser längtande på när Sasha får den uppmärksamhet från killar som hon själv ser som otillgänglig. Tills att hennes tonårsbegär besvaras, men av någon som inte borde vara på mottagarsidan.
9: Lea. Vi har gått till kinden.
6: Lea, du behöver inte gömma dig, säger lägrets träningsinstruktör Rune, som med sina löparglasögon, slanka biceps och sitt varsamma sätt att ta hand om lägrets yngre får Lea att känna sig sedd. Det visar sig dock att han inte tänker sig att deras relation ska stanna vid att spela tv-spel. Viktlös är en berättelse som rör sig mellan disciplin och impuls och utforskar balansen mellan begär och makt. Jag blir många gånger obekväm av det intima berättandet. Mycket till Marie Helvig Augustens förtjänst som är lysande som Lea. Jag bråkar med mig själv om att det här ju är precis vad jag vill ha i dessa mastodontfilmstider. Ett nordiskt tonårsdrama som klockar in på 97 minuter. Men den ganska intetsägande upplösningen tar mig inte hela vägen fram. Ändå så får Viktlös en stark trea.
1: Det sa Ellen Cavallin som recenserade. Orgelmusiken har fört en lite tynande tillvaro, men den brittiska organisten och tonsättaren Anna Lapwood lockade en ny publik med hjälp av sociala medier. När hon spelade för ett utsålt konserthus i Göteborg på söndagen hade 16-årige Erland Borghed Jonsson åkt hela vägen från Växjö.
10: Alltså det var väl för ett år sedan som jag upptäckte henne på YouTube och kollade på massa av hennes videos och filmklipp. Och började älska orgelmusik. Och då började jag själv spela orgel. ja, det var ju helt fantastiskt att åka till olika kyrkor och så och spela.
11: Ofta ser man inte organisten undangömd på kyrkoläktaren. Men Anna Lapwood, hon tar plats mitt på scen och på stor bild kan publiken se vad det är att spela orgel med fötter och händer och ibland samtidigt som man sjunger. 20-åriga Lovisa Ljungqvist från Skövde har spelat orgel i 8 år.
12: Alltså hon når ju publiken väldigt bra. Sen så spelar hon ju modern musik som alla gillar i alla åldrar.
13: Vad är det som fångar dig?
14: Oj, alltså jag tycker verkligen att Anna utstrålar att det är så roligt att spela. Och hon får verkligen ut alltså kärleken till musiken, till publiken. Och det är väldigt häftigt tycker jag.
1: Sist i Kulturnytt med Andrea Valderam.
15: De kända mästarnas okända musik. Eller kanske de okända mästarnas kända musik. Ja, det är vilket som. I Korsell i P2 guidar jag till personliga favoritstycken av alla möjliga slag. Välkommen och hänga med mig i Korsell i P2. Udda söndagar klockan 14 i P2.
16: När allt blir för mycket finns en plats där du kan sänka axlarna, andas djupare och bara lyssna. Klassisk förmiddag, ditt musikaliska vilorum. Varje vardag klockan 10-12 eller när du vill i appen Sveriges Radio.
17: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vi befinner oss just nu en kvart in i vår andra timme, denna den sista måndagskvällen i månaden maj för det här året. Och det är P2 på Hemväg du lyssnar på. Och vi började den här timmen med att Paolo Pandolfo spelade tredje satsen ur Carl Friedrich Abels sologambasvit i D-moll. Sen hörde vi gavotten ur Wilhelm Stenhammars Romeo och Julia i arrangemang av Hilding Rosenberg. Det var Göteborgs symfoniker som spelade och Nemi Järvi som var dirigent.

folkmusikgruppen Nortopia spelade Fjällmanjente, rull efter Anders Kärland, en norsk folkmelodi.

Sist här hörde du Helen Keller spela viola och Robert McDonald piano i Frida Swains English Reel för viola och piano. Och innan dess, då sjöng Eva Zajcik Carmen Seguidilla ur Georges Bizets Carmen tillsammans med Lilles nationalorkester, och det var Pierre Dumoiseau som var dirigent där. Vi ska höra den amerikanske tonsättaren Howard Hansons serenad för flöjt, harpa och stråkorkester.

Den amerikanske tonsättaren Howard Hansons föräldrar utvandrade från Sverige till Amerika som så många andra. De slog sig ner i staden Wahoo i Nebraska. Sonen Howard föddes 1896 och då hade staden Wahoo precis firat sitt 25-årsjubileum. Den grundades inte förrän 1870. Musiken du hörde nu skrev han året han fyllde 50 jämt, och då arbetade han med den orkester som han startat, The Eastman Rochester.

Tankegång är musik av trombonisten Hannes Junestav som han spelade tillsammans med pianisten Nina Sand och kontrabassisten Uno Dverby. Och trumslagare här var Edvin Glente och honom kommer du ha möjlighet att höra en gång till ikväll om en knapp timme tror jag. Då han spelar med sin ensemble Ellas kapell. Och allt det här hör du i P2 på Hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

Andrea González Caballero spelade Baskisk luft av Antonio Jiménez Manjón. Richard Wagner föddes 1813 och Peter Tchaikovsky 1840. Och det finns förvisso mycket som skiljer dem åt, men det finns ett och annat som förenar dem.

Legenden som balletten Svansjön bygger på kommer från Renlandet. Det placerar den nära den mytologiska värld som Richard Wagners Nibelungens ring rör sig i. Och musiken till de här verken skrevs ungefär samtidigt i tid också. Den manliga huvudrollen i Peter Tchaikovskis Svansjön heter också Siegfried. Och det är alltså han som fattar tycke för den vackra vita svan som i själva verket är prinsessan Odette som förvandlats till fjäderfä av den onde trollkaren Rothbart. Tchaikovskis musik har använts i många andra dramatiska sammanhang, till exempel skräckfilmer från 1930-talet om Dracula och mumier som vaknar. För att bara nämna något, här hörde du vals nummer 2 ur Svansjön. Kazuko Yamada dirigerade Orchestre de la Suisse.

Originalet till den här låten, I Give You The Morning, skrevs av Tony Paxton. I Sverige är mest berömd i Fred Åkerströms version och svenska översättningen Jag ger dig min morgon. Det jag njuter nästan mest av på den här inspelningen är stråkarrangemanget. Jag tror att det är Georg Riedel. Av allt fint han gav oss så även detta stråkarrangemang, om mina uppgifter stämmer.

La vida breve. Livet är kort. Det är en opera av Manuel de Falla som fick premiär 1914. Året som blev starten på det krig som skulle göra livet alldeles för kort för miljoner av unga europeiska män. Men det är inte bara en krigshistoria som operan berättar om. Handlingen utspelar sig i de fattiga delarna av den sydspanska staden Granada. Och det är en tragisk kärlekshistoria om en kvinna och en man som möts över klassgränserna men som slutar i elände. Det du hörde nu var spansk dans. Det var Johan Dalene som spelade violin och Peter Friis Johansson som spelade piano.

Den sista måndagen i maj är nog som nästan alla önskar en måndag i maj. Här i Göteborg i alla fall. Och det var Vårvisa av Arni Björnsson som vi hörde. Gunnar Gudbjörnsson sjöng och James Lesney spelade piano.

Dmitri Badjarov spelade första satsen ur Johann Sebastian Bachs solocellosvit nummer 1 i G-dur. Mitt namn är Erik Mjönes och du lyssnar på P2 på Hemväg.

Vi hörde musik från 1938 av Elsa Baren. Tredje satsen ur hennes andra symfoni. Det var Västtyska radions symfoniorkester som spelade och Elena Schwarz som var dirigent.

Den norske tonsättaren Edvard Fliflet Brain föddes i Kristiansund på den norska västkusten. Ett oerhört vackert ställe. Men det känns nästan som onödig information när det gäller den norska västkusten. För alla städer jag har besökt där har varit otroligt vackra platser. Det är hav, det är fjäll, det är fjordar, det är arkipelager och påfallande ofta också regn, men det är väl det enda jag kan lägga till det negativa. Ålesund, Bergen, Trondheim, Åndalsnäs, det är platser jag besökt och som jag räknar till den norska västkusten om vi tar med fjordarna, men det kanske är en skarvning. Stavanger är ju ganska präglat av oljeindustrin som väl inte gjort staden vacker. Men omgivningen väger upp ganska mycket. Musiken du hörde var Edvard Fliflet Brains Scherzo nummer 2. Ole Christian Ågerud spelade.

Du hörde låten Being av Torben Björnskov, och gruppen som spelar har ett namn som är en ordlek runt just det ordet, Human Being Human.

Linda Suolahti och Mika Taipale spelade tango. Kotkas Ros av Kerttu Vanne. Men du hör en annan duo senare här i P2. Klockan 20.00 ikväll blir det romanser i konserten med tenoren Robin Titchler och pianisten Magnus Svensson. Och där blir det tydligt hur mycket musik som finns till Heinrich Heines dikter. Du hör musik av Meyerbeer, Brahms, Clara och Robert Schumann, Grieg och Liszt. Ja, många av 1800-talets stora tonsättare är representerade. Och med text skriven av Heine. Konserten startar efter hemma i P2 klockan 20.00.

Ja, så här avslutade Mozart sin 39:e symfoni, för du hörde ensemble Resonans under ledning av Riccardo Minasi spelar fjärde satsen ur symfoni nummer 39 i S-dur av Wolfgang Amadeus Mozart. Vi fick vänta lite drygt en timme, men nu är det återigen dags att höra trumslagaren Edvin Glente här i den konstellation som har namnet Ellas kapell tillsammans med pianisten Magnus Skavenstedt, kontrabassisten och August Eriksson och Lovisa Jennervall som sjunger om att hon blir förälskad alldeles för lätt.

I Fall in Love Too Easily med Ellas kapell där Lovisa Jennervall sjunger. Och den här musiken skrevs av Jules Stein och texten av Sammy Kahn 1944, och året efter så sjöngs den av Frank Sinatra i filmen Anchors Away, som gjorde att musiken Oscars, eller låten Oscars nominerades. Drygt 10 år senare då skrev Sven-Erik Bäck den här musiken.

Den är kärv och fin, orgelstämman, framförallt i mellanverserna av Sven-Erik Bäcks Du som gick före oss. Det var Anders Bondeman som spelade orgel. Sankt Jakobs kammarkör sjöng, Gary Graden dirigerade och texten är skriven av Olof Hartman.

Vanessa Wagner spelade Impromptu i S-dur av Franz Schubert. Och Franz Schubert hör du inte i romanskonserten i P2 ikväll klockan 20.00, men snart sagt resten av 1800-talets stora tonsättare. Jag, Erik Mjörnes, tackar för mig. Britta Svanholm Magnett leder kvällens Hemma i P2 som öppnar med musik av Dmitri Kabalevski.

värde, så säger vi tack till Erik Mjönes. Och nu är du hemma. Hemma i P2 alltså. Britta Svanholm-Manet heter jag, som står här i Studio 32 i Göteborg denna måndag kväll i slutet av maj. Ljuset, det kommer in lite snett bakifrån ikväll genom glasrutorna som jag har bakom mig här i studion. På denna annandag pingst som det ju är idag. Det är nu över 20 år sedan den här dagen förlorade sin status som röd dag, alltså ledig dag. Numer så är det ju som vilken måndag som helst. Och det innebär ju också att musikkvällen är, ja, som vilken måndag som helst den med. Det blir som vanligt massor av musik från 1900- och 2000-talet här den kommande dryga timmen. Och näst på tur står walesiska Grace Williams. Hennes orkesterverk, de är verkligen utsökta. Och i det vi ska lyssna på nu så berättar hon om legenden om den walesiska gudinnan Rhiannon.

John Andrews dirigerade BBC:s filharmoniker genom en sats ur Grace Williams Four Illustrations for the Legend of Rhiannon. Och före nyheterna så hinner vi med några minuter ur Sara Levinas andra pianosonat.

0: Maria Lettberg spelade inledningen på Sara Levinas pianosonat nummer 2. Nu blir det nyheter.
1: Och först i ekot om de ukrainska drönare som den senaste tiden flugit in i baltiskt och finskt luftrum. Enligt nya uppgifter så kapas drönarna av Ryssland och störs ut mot NATO-länder med hjälp av falska radiosignaler.
2: De ukrainska drönarna har varit på väg mot mål i Ryssland. Men enligt en genomgång av den brittiska tidningen The Telegraph så kapas de alltså av ryska falska signaler. Bland annat via en kraftfull sändare i Kaliningrad som gör att drönaren först förlorar sin position och sen kan omdirigeras åt ett annat håll. Ryssland har också möjlighet, enligt experter som The Telegraph har pratat med, att förstöra de ukrainska drönarnas inbyggda tidskod, vilket får maskinen att helt tappa fattningen om tid och rum, vilket ofta innebär att den kraschar till marken.
3: Russia is now using this opportunity to tell the fake news, total fake news.
2: Men samtidigt som Ukrainas drönare kapas av ryska signaler så pågår en storskalig desinformationskampanj. Ryssland använder incidenterna i sin propaganda, säger Estlands utrikesminister Margus Tsahkna, för att sprida helt falska uppgifter om att de baltiska staterna och Finland har gått med på att låna ut sina luftrum till Ukrainas attacker. Något som bestämt avfärdas av alla fyra länder. Felicia Hassan, Östersjökorrespondent.
1: Och utrikesdepartementet har idag kallat upp Rysslands ambassadör i Sverige. Detta för att markera mot Rysslands omfattande attacker i Ukraina de senaste dagarna, inklusive landets användning av en hypersonisk robot. Syftet var även att markera mot Rysslands påståenden om luftrumskränkningar i den nordisk-baltiska regionen samt Rysslands hot mot Lettland och andra länder i området. Det här skriver UD i ett pressmeddelande. En man har idag häktats misstänkt för trafikolyckan i Malmö då en 15-årig flicka dog. Han häktas misstänkt för grovt vållande till annans död och grov vårdslöshet i trafik. Mannen som är känd av polisen sedan tidigare ska genomgå en rättspsykiatrisk undersökning, skriver Sydsvenskan. Det var på eftermiddagen i fredag som olyckan skedde på Södervärn i Malmö. Och Danmarks drottning Margrethe har blivit inlagd på sjukhus igen. Hon behandlas för en större blodansamling i höften som hon fått efter ett fall. Enligt ett pressmeddelande från danska kungahuset ska hon må efter omständigheterna bra. Det här är andra gången på kort tid som den 86-åriga danska drottningen är inlagd på sjukhus. I maj drabbades hon av kärlkramp. Det avslutar Ekot med Johan Hellström.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Före nyheterna så hörde vi om den walesiska gudinnan Rhiannon. Här hade vi en romersk dito. Det här var Venus som svepte in i hemma i P2. Venus födelse heter satsen ur Ottorino di Spigis Botticelli triptyk som han har skrivit då, inspirerad av tre tavlor av den berömde konstnären. Stefan Blunier ledde Beethoven-orkestern i Bonn. Den här veckan så är det Julia Sjöstedt som är musikredaktör för Hemma i P2, och hon har kurerat spellistan så att du som lyssnar ska få en lagom dos av både energi och avslappning så här på kvällskvisten. Och just nästa stycke tycker jag är ett så väldigt bra exempel på detta, men i samma stycke, alltså både energi och avslappning. Vi ska lyssna till kanadensiska Dale Kavanaghs Toronto 98. Det måste ha varit härligt att bo i den här staden 1998. I alla fall om man får tro Kavanaghs tolkning i Gibson Avenue.

Underbara kvällar upplevde Dale Kavanagh i Toronto 1998. Och det beskriver hon här musikaliskt i den första satsen, Gibson Avenue, ur gitarrverket Toronto 98. Och hon spelade själv musiken.

En sats i en symfoni behöver inte vara så himla lång. Ja, om du inte heter Mahler då, eller kanske Bruckner. Men om du heter Dag Wirén så river du av en sats på 2 minuter och 12 sekunder. Det här var den tredje satsen ur Wiréns symfoni nummer 5. Och det var Thomas Dausgaard som ledde Norrköpings symfoniorkester i den här inspelningen. Hela symfonin är drygt 22 minuter lång. Vi ska göra en historisk tillbakablick nu. Det gör vi ju nästan hela tiden här i P2 med hundratals år av musik som vi spelar och berättar om. Men hur som helst, vi ska förflytta oss ungefär 80 år tillbaka i tiden. När andra världskriget var avslutat så påbörjades arbetet med att läka och bygga upp alla länderna som hade deltagit i kriget. Det tog många, många år. Storbritannien drabbades precis som många andra hårt av bombningar och matbrist och ansträngd ekonomi. Och som ett led i att stärka hoppet och stoltheten i landet så tog man användning av film och musik. I dokumentären The Dim Little Island pratar 4 män om Englands natur, kultur och musik och industri också. Man berättar om en liten ö i ett stort hav som visserligen har tappat sitt världsherravälde men fortfarande har en roll att spela i framtiden. Ralph Vaughan Williams deltog i den här dokumentären och han skrev även den stillsamma och finstämda musiken där sången The Dim Little Island lyfter kärleken och tron på det egna landet.

Lyrisk och mjuk är Ralph Vaughan Williams The Dim Little Island, men också ganska patriotisk. Vi hörde Martin Hindsmarsh sjunga tillsammans med BBC:s filharmoniker i Manchester. Roman Gamba dirigerade den här sviten för tenor och orkester som kommer ifrån en dokumentär då.

RCA Victors symfoniorkester ledd av Kirill Kondrashin i romansen ur Aram Khachaturians Maskerad. Vi fortsätter med en barnsång. Den handlar om att flyga. Det var Elena Katz-Chernin som skrev den här musiken från början till, ja, som en solitär. Men den spelades sen på Rugby World Cupens öppningsceremoni 2003. Då var det en orkester som framförde musiken, men nu tar vi Butterflying i en version för piano.

En av tre sånger utav Felix Mendelssohn i detta första sjok av sånger med Robin Trixler och Magnus Svensson. Det här var Neue Liebe och vi hörde tidigare den välbekanta Aufflügen des Gesanges och lite tidigare Reise Lied. Dessa och samtliga sånger i denna konsert från Grünewaldsalen i Stockholm var tonsättningar över dikter av Heinrich Heine. Och Mendelssohn är förstås bara en av många tonsättare som tonsatt hans dikter. Vi hörde här även sånger av Meyerbeer, Brahms, Clara Schumann, Karl Löwe, Adolf Jensen, Franz Liszt och Anton Bruckner. Ja, samtliga sånger står på vår webb och i appen Sveriges Radio under konsert i P2 och detta program för övrigt. Och hittills har vi hört sånger på tyska, men Heines dikter är förstås även flitigt översatta och tonsatta på andra språk och det får vi prov på nu. Här följer nämligen sånger av Peter Tchaikovsky, Frank Bridge, Sergej Rachmaninov, Edvard Grieg, Nikolaj Rimsky-Korsakov och nu först Camille Saint-Saëns. Claire de Lune heter dikten på franska som beskriver en vandring i månbelyst skog där månljuset tar formen av den älskades gestalt och diktarens tårar blir för ett ögonblick hennes. Robin Trixler och Magnus Svensson.

Warum singt die Rosen so blass? Heinrich Heine i Peter Tchaikovskis tonsättning Arzivo. Naturen är blek, öde och sorgsen. Det måste bero på att du övergav mig, älskade. Robin Trichler heter den irländske tenoren vi lyssnar på. Och han sjunger här i Grünewaldsalen tillsammans med Magnus Svensson vid flygen. Heinrich Heine, ja, han är den gemensamma nämnaren i det här konsertprogrammet där vi har hört tonsättningar över hans dikter av en lång rad olika tonsättare. En som vi inte har hört musik av ännu är Robert Schumann, men det får vi nu i hans sångcykel Dichte Liebe från 1840. Robin Trichler har arbetat i flera år med Heines dikter och tonsättningar av dem, och Dichte Liebe har han framfört på många stora scener i Europa. Och han har satt sin egen prägel på sångerna, innerliga och stillsamma tolkningar av de här mycket välkända sångerna. Det handlar onekligen om texten för Trichler snarare än om tenorbravur. Inte för att han inte kan, för det här är en oerhört mångsidig och dynamisk sångare. Efter att ha hört de här sångerna hundratals gånger med olika sångare har jag här efter repetitionerna känt att det här är nog min nya favorittolkning av den här sångcykeln Dichte Liebe. 16 sånger om nyfunnen kärlek, svek och död som börjar i den härliga månaden maj och slutar i en kista i havet.

0: De gamla onda sångerna ska jag lägga i en stor kista tillsammans med min kärlek och smärta och låta 12 jättar sänka den i havet. Den sista sången är Robert Schumanns Dichterliebe till dikter av Heinrich Heine. Jag följer diktaren med ner i havet. Eller blir han fri från sorgen? Det berättar inte dikten, men man kan väl ändå ana. Det var den irländske tenoren Robin Trichler som här tolkade dessa välkända sånger tillsammans med pianisten Magnus Svensson i kvällens konsert i Grünewaldsalen i Stockholm. Vi har hört sånger över dikter av en enda poet här ikväll, Heinrich Heine. Det finns så många, många fler tonsättningar av de hundratals dikter han skrev. Över 10 000 tonsättningar lär det finnas. Så det är nog inte helt lätt att veta vilken av dessa man ska välja som extra nummer till en sån här konsert. Men Trichler har ändå hittat en sång till som han vill bjuda på.
1: Ladies and gentlemen, excuse me, I have to do this in English, I'm sorry. This program was difficult to make because Heine was set over 10,000 times. One particular poem was set over 400 times. We've already heard it in Russian, but here it is in German. Du bist wie eine Blume, Robert Schumann.

Robert Schumanns tonsättning av Heinrich Heines dikt Du bist wie eine Blume fick bli extra nummer i kvällens konsert med Robin Trichler och Magnus Svensson. Och som Trichler nämnde så har den här dikten tonsatts väldigt många gånger av olika tonsättare, och vi hörde den tidigare ikväll på ryska i Sergej Rachmaninovs tonsättning. Hela det här programmet, hela denna konsert finns att höra igen på Sveriges Radios webb och i appen Sveriges Radio under konsert i P2. Och där kan man även se vilka sånger som har ingått i den här konserten. Och den spelades in i Grünewaldsalen i Stockholm den 19 november 2025. Musiktekniker var Simon Wikokell och musikproducent jag själv som heter Martin Grimm. Nu fortsätter konsertkvällen här i P2 med mer musik utav Felix Mendelssohn. Vi hörde tre sånger av honom tidigare i kvällens romanskonsert. Nu ska vi få höra hans fjärde stråkkvartett. En utav tre kvartetter som Mendelssohn tillägnade Oscar den första av Sverige när han var kronprins på 1830-talet. Oscar den första lärde känna Mendelssohn och även Robert Schumann genom tonsättaren Adolf Fredrik Lindblad. Och ni vet kanske att även Robert Schumann tillägnade Oscar den första sin andra symfoni. Nu då Mendelssohns fjärde stråkkvartett i E-moll, och det är talikvartetten som spelar.

0: Thalekvartetten spelade Felix Mendelssohn stråkkvartett nummer 4 i E-moll opus 44 i en studioinspelning från 1990 i Radiohuset i Stockholm. Martin Gribbe heter jag och konsert i P2 lämnar nu plats för Musik mot midnatt.
1: Och när jag själv cyklar på min hyrda elcykel genom stan märker jag hur musiken bubblar inom mig. Det är helt omöjligt att inte vissla nu. 10-växlad italiensk cykel eller ej.
2: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2 eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholmanet i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Andra satsen ur Edward Elgars serenad för stråkar från 1892 fick inleda Musik mot midnatt ikväll. Och Varnjorkestern leddes av Jean-Jacques Kantorov. Jag som presenterar musiken ikväll heter Anders Klintevall. Och nu blir det musik av en polack vid namn Zygmunt Stojowski.

violinisten Bartolomei Nisiolle spelade tillsammans med BBC:s skotska symfoniorkester en romans för violin och orkester av Zygmunt Stojovski. Ett pianostycke nu ur en samling kallad Poems, 12 Pieces for Pianists and Other Children.

A song from, och sen ett frågetecken. Den rubriken satte österrikaren Thomas Larcher på detta pianostycke ur samlingen Poems. Tamara Stefanovic spelade.

En nocturn av australiensaren Peter Sculthorpe spelade gjorde hans landsmaninna Tamara Anna Kislovska. Innan det en fantasi för sex stråkar 1600-tals musik med Le Concert de Nation under ledning av Jordi Savall. Luigi Rossi hette kompositören.

En sats ur en pantomim. Ballettmusik var detta av Josef Martin Kraus. Svenska kammarorkestern spelade under Petter Sundqvists ledning.

Fenwick Smith flöjt och Sally Pinkas piano i en sats ur en flöjtsonat från 1924 av fransmannen Philippe Gobert.

Alice Mary Smith skrev två symfonier, den andra och därmed sista kom 1876. Här London Mozart Players i den andra satsen ur denna.

Javier Periane spelade en Ventzianisches Gondellied, en av Felix Mendelssohns många sånger utan ord.

Detta orkestrala andante religioso ingår i Hugo Alvéns uppenbarelsekantat som uruppfördes vid invigningen av uppenbarelsekyrkan i Saltsjöbaden i maj 1913. Här spelade Norrköpings symfoniorkester under ledning av Niklas Wilén.

In Remembrance, en sats ur kanadensiskan Eleanor Dalys Requiem från 1993. Här sjöng The Gesualdo Six.

Preludium i G-dur ur Sergej Rachmaninovs opus 32 från 1910. Spelade gjorde fransmannen Guillaume Vincent

0: Hans Gall hette en österrikisk-judisk tonsättare som efter Anschluss 1938 flydde till England. Han hade tänkt sig vidare till USA men blev kvar i Storbritannien livet ut. Här hörde vi förspelet till andra akten av hans opera Nattens sång.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Musik från det tidiga 1600-talet, Lacrime Antique av John Dowland. Vi hörde Thomas Dunford på luta tillsammans med Jupiter-ensemblen. Efter det en svensk psalm.

Sankt Jakobs kammarkör sjöng Du som gick före oss med musik av Sven-Erik Bäck och text av Olof Hartman. Efter det blir det filmmusik, ett kärlekstema.

Stanley Kubricks Spartacus från 1960 fick 4 Oscars, dock ingen för filmmusiken. Den Oscar gick till Ernest Gold för musiken till Exodus. Här hörde vi kärlekstemat ur Spartacus, musik av Alex North.

ett avsnitt ur andra akten av Adolf Adams ballett Giselle. Tasmaniens symfoniorkester här under ledning av Nicolette Frayon.

två klarinettister har vi hört. Senast här Andreas Ottensamer i en klarinetttrio av Louise Faranck. Dessförinnan Dimitri Ashkenazi tillsammans med pappa Vladimir i ett fantasistycke av Nils Wilhelm Gäde.

Alexandre Tarot med ett albumblad, ett av fem postumt publicerade pianostycken av Emmanuel Chabrier.

Musik av Georges Bizet till Alphonse Daudets skådespel Flickan från Arles, L'Arlésienne. Sveriges Radios symfoniorkester leddes av Michel Plasson.

Alina Ibrahimova och Cédric Tiberghien i en sats ur Franz Schuberts tredje violinsonatin. Två armeniska danser blir det nu.

två danser, Shoshiki och Unabi, hörde vi här med pianisten Kirill Gerstein. Komponerade av den armeniske prästen och tonsättaren Sogomon Sogomonian, känd som Komitas. Näst sist i Musik mot midnatt en sats ur Josef Haydns sinfonia concertante för violin, cello, obo, fagott och orkester.

Andra satsen ur Josef Haydns Sinfonia Concertante. Vi hörde Ulf Forsberg på violin, Leo Winland på cello, Annika Herdelin på obo och Birgitta Jonsson på fagott tillsammans med Stockholms kammarorkester under Frans Welser Möst. Och vi avrundar Musik mot midnatt med en sats ur tjecken Josef Suks stråkserenad. Här hör vi kammarorkestern Orfevs från New York.

Välkomna till Notturno, musik i natten i Sveriges Radio P2. Jag heter Ann Persson. I nattens två första timmar får vi bland annat höra Joseph Haydns andra cellokonsert, ett litet rondo av Wolfgang Amadeus Mozart och en motett om kärlekens vanmakt. Efter klockan två blir det blandad konfekt, Ein Heldenleben av Richard Strauss, en stråkkvartett av Wolfgang Amadeus Mozart och sen lite ovanligare Pygmalion, en kantat av Johann Christoph Friedrich Bach. Men vi börjar i Wien, eller i Spanien kanske.

Johann Strauss var inbjuden till Spanien för att dirigera en serie konserter, men han hoppade av. Förmodligen var det för dåligt betalt. Men när han hann skriva denna hyllningsmarsch, Spanischer Marsch, som österrikiska radions symfoniorkester spelade under ledning av Peter Goth.

Kaija Sarriketo och Raja Kerpo spelade ett arrangemang av Jean Sibelius Vårsång. En tondikt som i original skrevs för en utomhuskonsert i Vasa. Men musiken var lite för lyrisk för att överrösta en tjoande och festande publik. Så Sibelius drogs tillbaka det och gjorde en ny version.

Antonín Dvořák var förtjust i vännen Vítězslav Háleks dikter. Han tonsatte flera stycken, bland annat denna samling i naturen, opus 63. Här var det danska radionskör som sjöng under ledning av Stefan Parkman.

Ruth Gibbs framträdde första gången som pianist när hon var 4 år gammal. Så småningom blev hon oboist och hennes pappa var violinist och mamman pianist. Hon hade 2 syskon som också blev musiker. Det här var Ruth Gibbs blåsaroktett och det var blåsare ur BBCs nationella orkester i Wales som spelade.

Kazuhiro Koizumi ledde Winnipeg symfoniorkester i Songs of Paradise. En hyllning till kreativiteten och naturen som är själens paradis. Tonsättaren heter Alexina Louis och kommer ifrån Kanada.

två små stycken som kompletterar varann. Först en sonat i dialogform av Salomone Rossi som levde på 1500- och 1600-talet, arbetade i Mantua. Och sen en improvisation av Guido Morino, född 1959.

Arvid Engegård ledde Oslos filharmoniska orkester och solisten Daniel Müller-Schott i Josef Haydns andra cellokonsert som man länge trodde var komponerad för Antonin Kraft och eventuellt också av honom. Men det visade sig att den var åt James Servetto som spelade i italienska operan i London.

Wolfgang Amadeus Mozart var ju en stor beundrare av Joseph Haydn. Här hörde vi Jean Müller spela ett rondo i D-dur av Mozart som lär ha varit en blinkning åt Haydn. Det är i alla fall komponerat när Mozart slet med operan Figaros bröllop.

I kärlekens vanmakt, en motett av en anonym tonsättare framfördes av sopranen Claire Le Filiatre, gruppen Kurende, under ledning av Erik van Nevel. Många associerar väl nocturne till Frédéric Chopin, men det var faktiskt någon annan som myntade begreppet.

två av John Fields pianonocturner arrangerade för pianoorkester av Barry Douglas som också spelade här tillsammans med kamrata Ireland. Richard Strauss, han ville skriva någonting i samma stil som Beethovens eroika symfoni fast med fler horn. Och hur det blev, det hör ni i början av nästa timme. Mm.